pot pe cear recpecea, tu do de făci de la ea. Alei nu vor, opșa golul ne-am putea.

tarată. Cu pot pe cear, cred pe cear, am sol mano tot comodat. Danica,